Emiaka 25 nga tufulumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe radio budat 25 radio yomuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufuluma nyo kunju. Nsonda ku nsonda. Buli wamuba wuliriza fe. Radio Budati 25. Radio yomuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Budat 25. Radio yomuntu wa wudijon.

Emyaka abiri mu etaano nga tufulumanju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamu bawuliriza ffe. Radio Budaki 25. Radio y'omuntu wa bulijjo.